NT planlägger nu omfattande omlegging av hänsyn till villrein. 3 DNT-hytter ska rivas. Over 60 kilometer T-märket sti ska fjernes. Av hänsyn till villrein, och då snackar vi om villrein i Ryfylke. Samtidigt ska DNT etablera 2 nya hytter och märke runt 30 kilometer sti. I mindre sårbara områden går det fram av en pressmelding från Norske Turistforening. Generalsekretær Inge-Lise Blyverke sier at ved å legge om hytte- og løypenett kan vi bidra til å gi villreinen ro, samtidig som vi sikrer det enkle friluftslivet for fremtiden, sier Blyverke. Tiltakene er basert på faglige anbefalinger og utformet i samarbeid med myndigheter, berørte grunneier og andre interessenter. Storsteinen, Grasdalen og Eidavatten er 3 av de 7 hyttene som DNT tidligere har varslet at de skal stenge. I tillegg så vurderer de hvordan hytte- og løypenett ved Roskreppfjorden i Setesdal kan legges om.

skulle vi ha sett lite grann tillbaka I historien och se vad som har skett den 14 oktober upp igenom tiden. Ole Brum som blev skrevet av Alan Milne blev utgitt på denna dagen I 1926 da, I bokform. Första överlydsflygningen blev företagt av Chuck Yeager på denna dagen I 1947 och han blev då den första som bröt lydmuren. Steve Meltzer från Brooklyn I New York som satte verdensrekord på denna dagen I 1974. Han spiste 96 småpølser på 6 minutter. Det var en heftig liten rekord. Jeg har ikke tenkt å prøve å slå den en gang, tenker jeg. Blir magevondt etterpå. Vi kan til slutt ta med at det var 2 tyver fra Colombia som ranet en bank I Bogata på denne dagen I 1996. 10.000 kroner. Et kvartal fra banken ble de selv ranet. Politiet arresterte de som ranet banken, men de som ranet bankranerne kom seg unna. Høst!

har upplevt det att du har trent hårt, övd och förberett dig till ett eller annat som du anser som stort, men när det verkligen gäller så kraschar det fullständigt, hjärnan sviktar, benen skälver, orden sitter fast I halsen eller ända längre ner liksom. Och forskare som har sett på fenomenet där säger att både människor och apor kan knäcka under press. Det är en studie som låt apor göra enkla uppgifter med varierande belöning och när aporna jobbar mot en moderat premie så presterade de bäst, men hvis det var superstor premie som var på spill, då gick det dåligare upp I hjärnan. Kanske är det av grund till att jag inte har vunnit lotto ända, jag vet inte, men det gäller I hvert fall för oss också. Är det mycket att vinna eller tape, så gör det att vi får en knäck i detta här som vi prövar att få till. Så där sånt sett så bör vi egentligen bara jakta moderata premier så att vi slipper att hacka och framstå dålig.

DNT planlägger nu omfattande omlegging av hänsyn till villrein. 3 DNT-hytter ska rivas. Over 60 kilometer T-merket sti ska fjernes av hänsyn till villrein, och då snackar vi om villreinen i Ryfylke. Samtidigt ska DNT etablera 2 nya hytter och märke runt 30 kilometer sti i mindre sårbara områden, går det fram av en pressmelding från Norske Turistforening. Generalsekretær Inge-Lise Blyverke säger att vi har lägga om hytte och löpenät kan vi bidra till att ge villreinen ro samtidigt som vi säkrar det enkla friluftslivet för framtiden, säger Blyverke. Tiltakene är baserat på fagliga anbefalinger och utformade i samarbete med myndigheter, berörda grundägare och andra intressenter. Storsteinen, Grasdalen och Eidavatten är 3 av de 7 hyttene som DNT tidigare har varslat att de ska stänga. I tillegg så vurderer de hvordan hytte- og løypenett ved Roskreppfjorden i Setesdal kan legges om.